Benjamin Angeli spillede her musik af Amy Beach. Og vi får også lige et skud Beethoven her med Osmo Vanska og Minnesota Orkestret.